doa memohon kepada Allah supaya melindungi negara Brunei Darussalam, penduduk dan negara Islam seluruhnya selamat dari segala merbahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Habibas Sa'ilin wa ya Hadiyal Hairin wa ya Muwassilal Munqati'in, addimna wa addim ahlana wa auladana wa mawatina baladina wa jami'al muslimina wal muslimat fil halati sa'idah fi kulli tarqatin jadidah, wa adkhilna ala hadratikal azimah madakhil ahli alqulubi salimah, waj'al lana min amrina faraja wa min dhiqina makhraja, wa idza fatahta lana baban min al-'ilm faj'alhu min awsa'il abwab, wahfazna min su'il hijab wa su'il 'adhab wal inqita' bil asbab. Ya aminna mimma nakhaf, ya amanal khaifina najjina mimma nakhaf, ya amanal khaifina sallimna mimma nakhaf, ya amanal khaifina ba'idna mimma nakhaf. Allahumma innaka qulta wa qawlukal haqq, inna fatahna laka fathan mubina, wa qulta nasrun min Allah wa fathun qariba, wa qulta rabbana iftah baynana wa bayna qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin, wa qulta idza jaa nasrullahi wal fath, wa qulta wa qur rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Allahumma bihaqqi hadhil ayat iftah lana abwaab rahmatik wa abwaab al khair wa abwaab al